0: onye na ni mukusu onko tuma ye hute ye mbune foda da kasa one word
1: asambako
0: asambako
1: asambako pe
0: asambako pe ebe shinase ma pro me honam nyina pro na mi wo Israel mai mo yare nansa no ne simenfa mra fie ma hwe me ho yare wa be di fie nso emfie nso ne yire yare na anko na nim kura ampo de yare ne spe na kakra na nim na ho ne sa na spe na kakra na sane ya ro na ta.